0: لكن كانوا تري ساعة عطك أبك سومالي أنا وحمد أحمد علي لسه عطين هبيك سو ثلاثة جديد بركة لا سقال كي بركة ضد بايع أنا جالس على الله إنك لبنان يا سكان اللي دادي هنا لبنان سودو
1: وكم أنت حمدي إذا عدوا كده وهاي
0: لبنان الرماح يسله يا كلا عهية أدونك ودن كأستراليا جديه سا يو عردي سومالي يدبا هذا نكون بلونا لبنان الرم وحاتير تا معلمهن جيجا سومالي ده هيستي قبل لله صوما محيه سعدية بتشات
1: سعدية
0: بتشات إيو وحا سكون عي دولة دي دنيد هيد قرنكا صوماليا إني متشو دولة دي حمر فل دي أو حسن شيخ هو جامن هي إيو قبل بتشات ليه أه يا سكون عي
1: قبل بتشات ليه ويسكب
0: سدي يا سكون عي هي مركزة واحد مدة وبوند أضف في عمويه horta markii hore caalsaarihii waxa la dhig karaa hadii ayagu awoodooday isticmaalaya dawladdi iyo waxa ay ahayd la isticmaalay gabadha xabis baa lagu tuuray saddex sanaaba lagu xukumay baa la leeyahay wararku horta haddu umbo soo baxay gabadha waxa la qabtay bishii afraad 12 13 13 meel asaba la qabtay gabadha illa haddana inta xabis bay ku jirtay marka uu dambeeyay la hadlayo mooddid markii ay shaaca aad uga qaadantay waxay
2: afani sugan مل بان ربيعان
1: ان سعدي بجاج مركا ما سياسه بي لوقته كلها هي مسو حوي قبر نسكا
0: وحا لوو سو ايدينيا
1: سوشيال ميديا هيستو او ميلها دي يا
0: وحا لوو ايدينيا ليبانو وحا لوو ايدينيا او محكمدو يا خير الهاليه غود وحا لا دهو برسكوترك واخ بانجليز لوو دهان مالها كو ايدينيان اني ارين سياسات غشاي iyadoo baa naftigaada la dhig karaa daya u diiday ruux inuu siyaasad galo ruuxa Soomaali Soomaalida dhanba iska ahaa dad siyaasadeed haddana sharciyana waa ogol yahay meesha waxay moodayeen meesha dadkan niyo maba garanayaan waxay moodayeen meesha boqortooyin ay ka dilacday
1: freedom speech ma jiro
0: ha ma boqortooyin ay ka dilacday meelaha meerta boqortooyin walba absolute ay ka jiraan ayaa moqtay dadka aan loo ogolayn waxyaalaha qaar kood ahaan madaxda inaan wax ka sheegi karin dhulka moqtay hadda wadankan moqtay Liban aan joognay Australia inkasta oo uusan absolute ahayn هذا نقص الجيسي بحكم كيم أبسولد مونكي مونكي معناها رسمي أو رحى ولذا بهذا طول كم جرن أي طول كدولة دو أي لا ذي ما قال الله لا يقان ما تقال الليبان
1: ولا رويالز
0: ما هي كراون لان
1: كراون لان
0: طول كهذا أو شخص يوصل هين وحالها كراون لان وطول كبقتوية ذا معناه دت كنا أصليا شرعيا دت كأستراليا كحتى وحلا أركا وحله the subject السبجكت بوقتي معناها بحاوية ويلاه هاي لما تيجي مهيو لازم حبس ما دامته وي ضد كهدي وي وحيل هيد وي ها وكو أمر تاعي ويلاه أول ما وصل لهيدا وكله وي معناها أمرك الأولي هي سبجكت وواحد أدوه كتصرف هيسو وتصادن تقول تصرف وكله وي ما لسه عت الليبان وودن كان أستراليا كونستيوشن بعلينا ما وقتها هي إنجليز كو إنسان كونستيوشن لهين
1: ingriiska wadanka ingriiska
0: wadanka ingriiska constitution malaha haye malaha wax xeer ba jira oo anagu Soomaali u naqaano kala isku waafaqay oo isla ogyahay oo isla waxeeyo wa jira laakiin sta constitution ka dhabta ah ee wadanka waa boqortooyada ingriiska
1: boqortooyada ayada wax walba dhaca ayada loo laabanaya
0: ayada saxanaysa baarlamaanka jira house of lords la dhaho iyo house ka common la dhaho waxba soo saarayaan markaas boqoradu ascendi bal dhaha boqoradu boqortooyadu inay soo degto oo soo tabaarucdo markaas wixii sharci noqonaya marka sharci ma jira ma dhihin sharci waa jira لكن سي كونستيتيوشن قرن او روح والبا بروتكت غرين هيا او دحايسا كسو قاد دكو وي سمن يهن اصليا ما جرو بريتش مايلو
1: انت وحال يراد وا لبا قدب معناه وحي دها نو وان از اباف ذا لو
0: ها
1: او بشرعي عادي
0: ها
1: يو جاستس معناها دي
0: ها عدالته ها جاستس وحي سيسا اني عدالت وحي لغو حكومه سو شرعي وا جرا وحب لا يابا انو خنيا انو فيعن يهي وا ميشهدا لكن سي ان marka dadki isku si loogu dabaqo taas waxay dhalay waxay ka imaanaysaa cadaaladnimada ha wixii sharcigu inuu waxa uu yahay iyo inaad jacashahay iyo inaadan jacleyn waa meel weey laakiin se markii la dhaho ah ruuxaasi haduu saayahay dadka asaga sharciga toos looguma qaadi karo ya markaas cadaalad darri imaanaysa laakiin se sharci inuu jiro oo wax waxaysan way marka waxaad moodaa dadkan xeer ilaaliyaha iyo xataa qaaliga naftigiisu waxa bad show moodaa in iskaga khaldantay dalku Soomaaliya in nooc boqortooyo oo kale inuu yahay oo dadka madaxweynaha kale aan wax laga sheegi karin hadan soo galno Liban oo waxa la leeyahay gabadhan waxa lagu eedeynayaa mudaharaad bay sameeyeen dad ayada arimo dhib oo xagga bacaasiga ku saabsan ayaa waxa la leeyahay mudaharaad ka sameeyeen markaas ay hadalada ay tiri marka waxa ay lagu sahayto xakamidaha waxay tiri nidaam waxa jira la dhaho 4.5 oo Soomaalidu wax ku waxaysato nidaamkaana hadaan laga bixin cadaalad iyo nidaam fiican lama helayo markaas ay waxay dana wax ka sheegtay bali madaxweynaha Xasan Sheekh oo leedahay asagoo wali ku macaan baba baba Xasan ma taqaan nidaamkan 4.5 ku meesha ku jooga laakiin haddana sidii la rabay looma fuliyo oo xataa waxay ka hadashay bali waxay qabiilka iyadu isho ay ka soo jeedo yey sheegtay bali oo leedahay anaga nin baba 14 sano meeshan matalida iska haystaba oo ban wax la tartamay iyo wax la xisaabtamay uusan jirin marka hadii si loo fiiriyo meesha ugu weyn ee Libaano hadal ka tiri wuxuu ahaaba ruuxa la dhihi karo qabiilkeedii iyo qoyskeedii dhinaceeda meesha ka matala si kastaba noqotee gabadhii waxaa la saaray maxkamad markaas waxaa la yiri madaxweynahii jaifaysay oo ay wax ku dhigtay markaas maxkamad la soo saaray waxaan rabaa in dadku ay dhageystaan oo la wadaago codadka dhacaysa oo runtii aan oga helay gabadhani waxaan idhi anoo waligeena maana arag anoo hadalo laga sheegana mar xawataa ka wadgaran Soomaa Libaano oo ka taagnaan jirtay xamar
1: xamar sifaan
0: ha gabadhaas dagaalantay
1: iyadoo
0: ku sawirayd ha anoo waxaan idhi tani waa xawataa kadi oo kala weeye macnaheedu waxaan ka wadaa ma aha gabadhu waxay u istaagtay kaliya hadalka kanideeda ya Saudi aad iyo aad iyo aad ugu bogay xataa inna habayraata cabso iyadoo maxqaaliga hortaagan markuu qaaligu xataa uu doonayo inuu hadalka ku yar adkeeyo oo wax waxeyo tan kama galeyso si maartay aad uu maartay
1: u dhirin
0: ayay ha bal in yar aan dadka la dhageysto lahana la dhageystaan waxa ma taqaana dhaxmarahaya ayada iyo qaaliga arimahan oo kale
3: waala digay hal diraa xirnaay meel sheelo moorta sheelo lahaa jirto meesha saalay gidi aan muddo saddex maalin ah ku jiray oo la iidiid xitaa salaad ina dukado mashquul ina aado ee mararka qaar dad dhicis meesha ina ku kaadiyo yaani sababta u soo duubtay waad ka shalay doontaa waxa saas ugu dhahay baaraha kiiskeega oo ah gaashaala booliis ah oo nurdin bigsho la dhahay
4: muqaal walbo kamida inaan su'aalka weydiiyo adigana si faahfaahsan aad u isdejinaya inaad ka jawaabtid muqaalka ugu horeeyay waa arkaysay oo ku saabsanaa arrimaha la xiriiro in cabsi in dhibaato lagu gaarsiiyo ilaa kufsi ilaa wax laga duubo bal maxkamad waxaad u faahfaahisaa arrintaas waxaa kugu dhaliyay siday ku timid
3: waa maasan tahay muqaalkaas aan duubay oo ku sheegayo cabsi yacni inay isoo wajahayso ah in la xiraayo sidoo kale rag damacsan inay yacni yani sharafkayga ee ku xadgudbaan waxa uu la jeeday difaac nafsi ay iga ahayd maadaama hadalo badan oo baraha bulshada yani muqaalada markaas soo dhigaayo kale ee hadalada inta ugu badan ee ka iimaaneysa marka difaac nafsi ay iga ahayd ee ma aheen inaa hay'ad gaar ah u gafo
4: waxa santay wax arintaas ku saabsan oo cabsi gelina oo intii baarista lagu waday ee booliisku soo jeediyeen ma jirtaa
3: ee wacdi
4: waana inta baaris socotay booliisku ku wareysan jireen Soomaa yaa CID-da ku wareysan jirtay saraakiil ka socda
1: hamdiyo marka gabadha Saadiye la yiraahdo macnaha wax oo dad kale oo siyaasiyiin miya taageersan tahay mise waa iska just waxa weey qof iska
4: ay ku soo gudbiyeen ma jirtaa
3: ma jirin laakiin baaraha kiiskeega waxaa dhacday maalinka maxkamadda la warkeenaa garsooraha 45 maal romaanka la isoo jiraayo laawashada alaawaneen oo la ii celinayo saldhiga degmada xamar jajab
0: ha Libaano gabadha san sheegay waxa lagu soo eedeeyay in ay madaxweynaha iyo siyaasad nagash laba waxba isku yaad moodan isku dhex darahayo waa mid ay in la leeyahay arin siyaasad bay ku jirtaa oo gashay oo iyo kacdoon bay sameysay iyo mid labaad ee ah in ay madaxweynaha wax ka sheegtay arin marka mid ay madaxweynaha ka jawaabno wadanku boqortooyama macnaheedu ma aha in aan leeyahay boqortooyama way xuntaa ma way fiicantaa ma laakiin nidaamka jira dalka Soomaaliya boqortooyama meelahan boqortooyadu ka jirto ayaa boqorka la hadli karin la waxayn karin oo yahay wax la dhaho anti bureaucracy inuu yahay marka dadku horta inay fahmaan waa arin muhiim ah weey oo midaasi ma aha madaxweynaha waxa laga sheegi karaa waa shakhsi caadi ah weey in hadii laga hadlo xad gudub aha oo wax aan sal iyo raatoon lahayn oo hadii hadal yiraahdo kale waxa uu xaday oo ama waxa uu kufsaray oo ama waxa uu dilay wax specific oo toos ah wa meesheeda laakiin say in la dhaho dalka soo maamul hayo iyo wuxuu sameeyay oo wax caadi ah saxway laakiin arin Liban oo waxaan rabaa dadku intay in ku degdo waxaan arkay hatta siyaasiinta waxaan waxa yarahan Liban oo aniga aadka ii wixii galiyay waxa kamid aha siyaasada ma taqaana Soomaalidu mucaaradka naftigiisa baan waxba isla haynin sababtoo kuwa hadda waxay doonayaan inay uga faa'iideystaan si waliba aad u hooseysa inay madaxweynaha arintaa u isticmaalaan waxayna garanaynin oo inuu ku baraarugsanayn haddii xeer ilaaliyuhu uu dambi gabadha ku soo oogay oo ama booliisku marka hore ay soo qabteen xeer ilaaliyuhu uu ku soo oogay maxkamadna ay xukuntay haddii la dhaho madaxweynuhu ha farageliyo oo ha dhaho maay waxaad samaynaysaa waa khalad oo gabadhan lama xiriir karo laguma soo oogi karo haddii way hadhow yaa u diidahay dadka uu jecel yahay oo rabana inuu saaso kala sameeyo marka dadku waxay u baahan yihiin inay fahmaan sidooduba siyaasiyiintu nidaamka socda ee la dejiyay farageliin kuma samayn karaan ama ha xumaada ma huwa wanaagsanaado hal haddii la dhaho uu samayn karaa oo taana aan aaminsanahay markii si loo fiiriyo inaan sacdiye aynan rabin iyadana aan dan ugu jirin cafis wuu samayn karaa haduu dhaho waxba si noqday oo wareebatay waa la xukumay dambiga way gashay maxkamadda ku xukuntay laakiin seese cafis baan u sameynayaa taa uu dhihi karaa haddii sharciga ku jiraan u malaynayaa qaanuunka inay ku jirto laakiin se inuu dhaho maxkamaddu waxa ma samayn karto ama xeerarkii kuma soo oogi karo ama maxalli jiray dadkan booliisku kuma soo oogi karo haddii waxa weeye arintaasi nidaamkii dhanaa bay ka hortagaysaa waxa hadhow haduu sameeyo ruux dad uu dhaho wax qaladka wax lagu soo qabtay dambi galay haddii intii la soo qabto maxkamad la soo saaro haduu yiraahdo dadkaasi waxba mayna gelin lama saari karo
1: madaxweynaha arrinkan ma ka hadlay mise
0: niyo ma maqal wax hadal iska hadlay ma aanan maqal laakiin waxa ka hadlay siyaasiyiinta weli xasan sheekh shariif inuu hawaan malaynaya oo dhahaya hadalku waxa ka mid ah hadalkiisa xataa aan garan weynin waxay uga jeedo runtii uu leeyahay madaxweynuhu gabadhaas sacdiye bajaaj aha sida loola dhaqmahayo inuu sida gabadhii soo kale ka soo qaado ana macnuhu wuxuu uga jeedaa runtii ma aan fahmin waa arin aan in haba yaraatay meel la gelin karin macnaha waxaad moodaa inuu moodahayaba madaxweynuhu inuu wax walba soo gacanta ku hayo oo booliska uu amri karo dhihi karo waxaa qabta qabanina xeer ilaaliyaha dambiga waxaa ku soo oog ha ku soo oogin qaaligu inuu waxaa xidha xidhin inuu dhihi karo haddii waa waxaan ku dhamaysanay hadduu yahay wax la dhaho rule of law sharci nidaam aha oo nidaamku lugihiisa iyo wixiisa u wato oo mid kastaba uu ku dhaqaaqahayo sidii isaga la qumanaato haddii wax khaldamana racfaan iyo abiilka wax la dhaho la qaadanayo madaxweynaha oo ma taalo arrintaa in lagu waxeeyo waxaan ku soo noqonay gabadha ayaan hadalkeeda runtii aad iyo aad iyo aad ugu bogay gabadha geesinimadeeda Liban waxayna xusuusay oon rabaa inaan kusoo gabagabeeyo mar arrin aan beri hore dareemay oo ah dad badan baa waxay u malaynayaan kasoo qaad markii muslimkaba inta badan beryahan waliba reer galbeedka ka timaadee haweenka way u daran yihiin iyo markaasi dadna waxay ka darayaan soomaalidana maadaama muslim yihiin waliba boqolkiiba boqol ay yihiin ayaguna haweenka way u daran yihiin waxbay soo waxeen laakiinse waa arrin xaqiiqada soomaalida dhaqanka caadiga Liban aad uga fog gabadha soomaaliga beri hore u fiirsaday gabadha soomaaliga hadduu aabaheed ama walaalkeed uu meesha joogo gabadha soomaaliga waxay aad ugu badantay inay dib u istaagto oo uga dambeyso dadkaasi laakiin si marka uu aabaheed ama walaalkeed uu meesha ka baxo oo rag kaleeto iska alowad ay soo istaagaan walle oo bille inayna hal dib u istaagin way soo istaagaysa waxay dhahay reerkanaga anaa u jooga reerkanaga iyo xaqanaga aniga u jooga loogama yaabano intay soo celcelidato yay soo istaagaysa ay leedahay awey anaga taanadiina awey moogama yaabano dhaqamada meelo kale ka jira oo carabaha kale aad uga jira oo markay ay aragto nin maataqana haweenka inay ka dambeeyaan nin oo dhanba waana waxaan sali karaa toona diinka xataa ma aaminsan inuu aaminsan yahay inuu ma aaminsano saas marka dhaqanka soomaaliga ee dhabka ee gabadha soomaalida guud ahaan lagu arkaa inuu kaasa ka mid ah gabadhu ma lihi ma ixtiraama aabaheed iyo walaalkeedii way uga dambeeyeen way qadarin saan sheegay laakiinse mar alla markay labada meesha ka baxaan oo rag kale soo istaagaan si kastaa u xoog badnaadaan si kastaa u wax kale u ahdaan ayaduna halkan bay soo istaagaysa waxay leedahay anigana qaybtan
1: xamdiga waa run dumarka annaga ayaa kartidooda aad u macnaha hoos u dhigna mooyaane dumarka soomaalida waxaa lagu yaqaanaa adadkaan firfircooni xagga ganacsiga shaqada waxyaaba badan way ku
0: fiilaakiinse waa aniga xataa dhigidda malihi ama aaminsan axda inaan u dhigno sheeko aanan la fahmi karin xataa oo hadal ahaa hadal un baa la soo geliyey oo la dhihi oo laynagu waxaynayaaye laakiinse markii dhab ahaan loo fiiriyo adigaba u fiirso oo gabadh soomaaliya oo miyaad arkaysaa rag kaleeto wuxuu doono ha noqdee rag bay yihiin darteed aan ula hadlaynin oo waxeedu u sheeganeen oo haday u maraysaan dhayn been iyo warba sheegaysan oo waxayga ma qaadan karta ex ma soo mari kartaan looma yaabno markeesid ha wax la yaabayna way yar yahay bariyad dad waxa maartay dhaqan madax loo galgaliyay oo dhihi ah rag maxaysa ugu hadliya waa inaan rag la hadlinyo dhihi waa iska jirjiraan oo iska yar wareersan laakiin se markay dhida timaado oo dhab loo hadlo ruux kastana wuxuu arkayaa inuu xaqeedi yahay oo dadkeeda iyo xaqeeda iyo waxay tahay wax jidhi ma amiga lafteeda hamma tasho ama ciyaalkeeda hamma tasho ama reerkooda qoyskooda hamma tasho
1: inay sidoo marka siyaasada inay macnaha de qayb ka noqoto xamdi waxaan leeyahay saadiyo
0: ha ha runti aan aad baan ugu bogay gabadha waxaan aad ugu bogay sida ay u hadlayso iyo hadalkeeda dheelitirnimadiisa waxa kamid ah libaana waxyaalaha aan qaaliga xataa go'aanka qaatay saddex sano ku xukumay su'aaluhu su'aalahayay sida ay isaga celisay waxa kamid ah mar ay dhahayso wuxuu dhahayaa wuxuu doonayaa inuu dhaho sharc dowlad baad ka hadlaysay oo dowladdii baad leedahay nidaamkii bay jabinaysaa haday waayahay adiguna miyadan nidaamka jabinaynin oo kamid tahay wuxuu leeyahay waxaa lagugu soo eedeeyey inaadan haysanin sharciga bajaajka inaadan haysanin waxyaalahan kale waxaa xumayna qaar run bay sheegtay ha bay tiri ma haysanin bay tiri markaas wuxuu yidhi sababtaad marka aadan u haysanin maxay tahay maadaama ood adigiiba dowladdii aad la xisaabtamayso ma awoodin bay tiri lacagtiis imisa laga rabaa bay tiri $130 baa laga rabaa bay tiri markaas wuxuu damcay inuu uga raadiyo meel oo inuu maarata qaani maadaama shaqaynayso markaas wuxuu yidhi bashaaska ma adiga iskala mise ku karaysna wuu karaysnaa bay tiri imisaad ku karaysaa $15 baad maalin ku karaysaa bay tiri markaas wuxuu yidhi imisa kaasoo gashaa $5 marka waxayba soo gelisay meesha fashileed weyn oo kale oo waxaan dowlad ku sheegta ahaa dad shaqaysan haya $130 oo markii si loo fiiriyo dhowr bilood xataa lacagtiisii ayna soo celin karin hadday xataa say u dhantahayba wixii maalinkii soo gala ay meel dhigaan ayna keeni karin haddana inuu lacagta uu ay kala badh lacagta ay maalinkii soo samaynayso kala badhoo badh ama ka badanba ay siinayso ruuxii gaadhiga iska lahaa markaas wixii dhaba nidaamkii uusan danka gelin oosan innabeeda ku xisaabtan marka waxaan aada uga helay siday geesinimadeeda iyo iyadoon innahabayda tixjixinjixin ay ugu daba gedinay maaratay qaallida arrintay dib ugu daba celisay waxaanse rabaa inaan iyadana dhahn libaanow arrintaana ana waxaan dareemsanahay qaaliga xagga nidaam markii loo fiiriyo waxa la dhaho natural cadaaladda dabiiciga ee naturalka inuu meel kaga dhacayay sababtuna maxay tahay haddii dembi lagugu soo eego libaanow dembigaasi wax calaaqaad la leh asagoo la doonaya dembiga in la aas-aaso oo la xaqiijiyo haddii wax kaa calaaqaad la leh la arko waa lagu dhihi karaa waxaana waad samaysay maadaama ood waxaa samaysay oo waxaan u yara dhow haddee tanna inaad samaysay baa laga yaabaa ka soo qaadoo kale waxbaad hadda xatooyo oo kale ruux baa lagu haystaa inuu waxray haddii marka la helo inuu beri wax uusan lahayn uu qaatay waa looyarada iyo qaaligaba iyo maxkamaddu inay soo qaadato ay tiraahdo adi waayahay arrintan ma xadin ama ma samaynin ama ma dhicin baad leedahay laakiinse berina wax aadan xaq u lahayn oo adigu aadan lahayn inaad isticmaashay waa wax meesha ku jira in la soo geliyo sababto wixii xidhiidh bay leeyihiin oo ruuxan waxay tusaysaa ina waxaan ka suurtagashay inaan ka suurtagelin laakiinse waxaan la ogolayn oon munaasab ahayn oo weliba maxkamadaha caadiga ay diidaan in la sheego wax kaan calaaqaad la lahayn arrintaa iyadaa aan calaqada ha haddii hadda lagu leeyahay kasoo qaada sharci baa ruuxu jabiyey baa la leeyahay haddii la dhaho hadda tan oo kale adaan usoo qaataba waxaa la leeyahay dad baad kicisay iyo madaxweynaa iyo madax baad jaaifaysay in marka inuu soo geliyo laysan maada haysanin bajaaj aha waa absolute arrinaan munaasab ahayn wey meeshaan shaqo kulahayn wey sababto ma dhahaysiduun ruuxani wax aan khaladoos galay aan soo raadinno si aanu u nidhaahno khaladkan waad gashay sababto ujeedada ugu weyne meesha loo fadhiya waxay tahay in labadaa qodob ee laleeyahay gabadha lagu soo eedeynaya in la xaqiijiyo kow miyay jaaifaysay madax haddayba arrintaasi inaan sharciga kasoo jeedo iyo haddii kale iyo miyay kicin miyay samaysay ma shacab bay kicisay marka in la dhaho laysan bajaajta miyad haysata iyo driver license miyaad haysataa iyo arrin xidhiidh lala ma aho keliya waxay un dhahaysaa un maadaama oo khalad inaad gashay loo malaynayo haddaanu helno asna khalad kale inaad meel kale ka gashay ama beryo hore aad gashay waxaan kasoo qaadaynaa inaad ruux siduuba khaladku uu markasaba gala inaad tahay arrintaana caadiya nidaamka looma ogolo waxyaala waxaa jirta hadda magacadaha maxkamaduhu xataa ay ku sameeyaan suppression dadka meelaha maarata juuriga iyo ka jiro aan loo ogolayn inay maqlaan sababtoo dadka juuriga iska caadiga ahaa waa iska dad iska daacada weeye iska similistiga
1: marka ma haysatay qof kheeraan ah ama oo lawyer ودودا ايدا معنا
2: حقيقه ها ها دد با رنتي ان ما تقانا مركان ان فيديو دا قاركود ان دغيستاي نين ان اد اوغه هلي
1: صح
2: او ايا رنتي اد يا اد اد وحلي كل وحلي او او كميد اها ان ويرري او توس او عنباريي ارينتا اه ان روحو فكرتي سعبيرو سياسادهد ان لو ان لو اوغلين او ليه وحبات شايفيسي اي وحبات كعسي انين اهين خيري فكري فكرت مخيري ارق ارقتيات امي شيكتي واخ كعد او اني ام دد عايدي اما اي اولو عايسي اما شرعي با كسورشيده ما جير قودو انتو خيكتي ايو خليهي arintaasi in haba yaraatay sharci uu uma diidahayo inay fikradeeda cabirto
1: marka laga yaabo de maadaama xukunkii waag hore dimuqraadi waa dhig jiray oo afka macnaa Soomaaliga dimuqraadi waa dadku xor inay yihiin moqtaa marka hada ma laga yaabo de ciriiri darteed dadku inay dareemayaan in aan ka hadli karin arrimaha siyaasadda iyo wixii ku saabsan
2: kulli waxyaalahan oo kale waxyaalahan oo kale ha waxay noqonaysaa waxyaalaha uu noqon haya Liban oo aas aaska sawbto aha hadaan arinta hadda ayada sidii saxda ahayd wadada saxda ah hadaan la soo marinin waxay sameeyneysaa wax la dhaaf ingiriiska lagu dhaaf presidency macnaha caado bay hormar maartay ya sameeyneysaa hadii hadda gabadhaasi simbali danti ay dareemaysay ay ka hadashay oo madaxdi dalka qaranka wuxuu doonaa noqday fikradeeda si wax uga sheegtay hadii lagu ciqaabo hadii arintaasi si cad looga soo noqon waayo xataa markii horeba hadii la xiray oo loo dhihi waayo arintaasi khald bay ahayd gabadhu xor bay u leedahay inay madaxda wax ka sheegto oo ay tiraahdo waxaas ay ku qaldan yihiin ama inay khaldan yihiin aan u arkaa waa sax hadii la dhihi waa si cad loo soo saari waayo de waxay caado ka dhigaysaa in hadii madaxda wax laga sheego ama hadalka ruuxa loo fasiri karo inuu qalaalasa keenayo in marka ruuxa sharcigu uu qabanayo oo la ciqaabi karo marka waa arin loo la u baahan maadaama soo baxday in meel cad la mariyo ana saan arko meel aad u cad oo shaki u san ka taagneen la mariyo ama la dhaho si shacabku marka uu ugu xisaabtamo oo loo ogaado nidaamka la sheegay ee anuu markii horeba nidaamkan ba kalsoori badan kuma qabay Liban oo tan ku sheego buuxbad xaqiiqay ka yimid Liban waxan lagu leeyahay sharci baa lagu dhihi xeerka baa lagu dhihi yaa soo sameeyay yaa soo qoray yaa la tashaday yaa laga tashaday
1: dowladda saddexaad ee Soomaaliya waxa la yiraahdaa tii markii burburtay muxuu ahaa hadii
2: tiisiyad daruu
1: gaabinay tii kaanka maaha markii burburtay tan waa dowladdi saddexaad ee Soomaaliya ku heshiisay oo adigu 4.5 la yiri xal weeye ee xaq ma ahan marka de kulle
2: 4. aniga 4.5 ahaan kama ba soo horjeedo oo taasi waxa aan dhigi karaa wax Soomaalida ka timid anu taam waa maleeba ama xumaada ma wanaagsanaad waxaantay Soomaali meel fadhiisatay ayagu ka yimid oo dhahayn nidaamka aan ku qaybsano afar qabiil oo isla ekaysanaya iyo hal qabiil oo hal qabiil barki qaadanaya wax ayaga ka yimid ay ku heshiyeen way laakiin mida aniga aanan fahmaynin ba waxay tahay marka lagu leeyahay xeerka ciqaabeed ee dambiga baa lagu dhigi intay odayaal Soomaali ama meel fariisteen ama dad indheer garad meel fariisteen iyagoo dhaqanka Soomaalida iyo meeshu ka yimid iyo ama diin ku saleysnaado ama xeerka hore ku saleysay dhahan Soomaalidu sidan iyo sidan bay ruuxi dambi gala u ciqaabta ruuxi ruux dila ruuxi ruux caaya ruuxi madax caaya ma laga sameeynin wuxuu waxa weey Liban oo copy and paste ma maqash copy paste waxa weey arin computerka bariyahan loo isticmaalo
1: meelahaas baa wax laga soo arkay
2: waa lagu ha soo copy ha copy paste waxa weey document baad aragtay meel ku qoran markaas aadna waxaad rabtaa inaad asagii inta iska soo qaadato aad ku darsato qoraal adigu qoreyso waa soo copyeen markaas aad dhaxdhigi documentiga markaa qoraygiisa iyo wixiisa oo dhan iyo xaqeey ka habyahay iyo ma ina khuseeyaa iyo xiriir milal iyo xaqiiqay ma jirto macnaha waxaad marar qaar kood moodi waxan qaynuunka aha inuu bayahayba sidii waxii soo degay sida quraanka oo kale quraanku waa waxii soo degay way quraanku waa caadi bay u tahay in copy and paste la dhaho waa wax meel kale ka yimid inuu quraan yahay oo inuu sugan yahay ma u baahanahay mooyeene fikrad kale lagama geysan karo laakiin marka aad intaad fiiriso ama ingiriis qaynuunkooda ama faransiis ama talyaani qaynuunkooda aad fiiriso aad beejet iska soo qaadato oo iska dhaxdhigto waxa la doonayo dadkii Soomaalida in lagu maamulo ana arintaa waxaan arkaa inay tahay uu nooc waali oo kala oo meel loogu aaday aan la garaynin sababtoo ah ruuxa caadiga ee Soomaaliga maanta ee Soomaaliya jooga hadii la yiraahdo xeerka Soomaaliyeed ee qodobka waxa ay dildho wuxuu ku dhihi horta wuxuu yahay waxaas mirigeey ma maqalba haddana u sharaxdo tiraahdo qodobkan wuxuu leeyahay saa iyo saa iyo saab weeyahay dildho meeshu ka yimid iyo sidoo u yimid iyo sababtu u yimid iyo meesha laga keenay ma la socotaa aan shirkiga ma jiraan sanu dhahayo maya waxaan kala socdaa ma garayo hadii aakhirki la fiiriyana ana waxaan malaynayaa in in ka fogaan in koobi investiga zone qolo un mar iska mid iska dhigaya meelaha talyaaniga iyo inta wax soo bartay ama ingiriiska ama faransiis ama meelaha yurub inta wax soo bartay yiri iyo meel inta fadhiistay buu soo soo wixay buu yiri halkana noogu dara
1: marka xamdi waxaad qabtaa adiga sharci hadda lagu maamulayo oo maxkamadaha fadhiyaan waa qoloyin kale macnaha sharcigoodii bay nagu maamulayaan
2: meeladaan soo sharci
1: waxa leeda sharci Soomaali ma jiro oo macnaha
2: sharci Soomaaliyo oo waxa la dhaafay ingiriiska la u dhaa indigenous ah waxani waa kala waa muhiim in la ogaado waxani xun yahay iyo waa xun yahay iyo waa fiican yahay iyo waxa soo dhan waa sheekad dib la saga iman karo laakiin waxaan la kale waxaan agee ka yimid asalkiisa xagee ka yimid haddii lagu dhaho duqey ama dad wax garad ah ama dad dhaqanka xeerka soomaalida yaqaanay oo dadka soo kala saari jiray ayaa intii meel la fariisiyay waxa la warnimay yahow ama gabdhayo wuxuu doonaba dhahay wax aanu isku maamulno oo ku kala baxno noo qora ama shar ama islaamka sharciga islaamka ku waafajiya ku saleeya ama wax idinku aad taqaaneen awoodiin iyo abiyoogiin ka soo dhaxashay ku sameeya wax xun ku sameeyo wax noo soo qora hadii la dhaho oo ay soo sameeyaan wax la garan karo weey laakiin waxaan la yiri dawladdi toorad baad dhalatay baa la barigi 6 meeyadii markaas Kobe and Basti meelaha laga soo qaaday halkii baa marka laga wadwadaa uuno markaas waka anuu saasay inaan miisaan liibaan wax wax ka bedelin jiro
1: Allah sheego waxa joogta halkan laakiin lacala hadda xaga joogi lahayd kulli waxaan u maleynayaa de waa waxba ku soo gaari lahaa
2: waxaan dhihi lahaa ha ma waxaan dhihi lahaa waxaan
1: sharciga diidanaa waa lagu dhihi
2: lahaa sharciga
1: diidanaa
2: ka baxsatay sharcigu u hoggaansan ilaa yahay sharcigu ka soo horjeedaa baa la dhihi oo waxba waxa loo joogin dadka hadda isay inuu garaynin ayay kulli iska dhihi lahaayeen oo aan ina shakigiga jirin laakiinse waxani in fikr is weydiiyo oo xagee ka yimid muxuu yahay sababta lagu doortay sababta xagee ka timid horta waa arrin muhiima weyn waxa ugu weyn ee aniga ka arkana waxa weeye soomaalida nidaam ku sheegtan ma taqaana meel ku socda waxaan mar idhi liibaano marba waxaan idhi nidaamka xataa hadda soo dowlad ma lihin maxaa la dhahaa wasiir baa la dhihi halka inuu ugu dhow ee asalka ka fiicanna waa madaxweyne taasu asal biinoo yahay madaxweyne waa midka dadka meesha jooga ugu madaxweyne ama xagga maskaxaan ha noqoto wuxuu doon noqotee ka waa sax wey waa dhaqan waa asliyan wey laakiin waxaan kaloo dhan wuxuu ku saleysan yahay meel uu ka socdo ana waxaan horaa waxaan idhi waxaan dhihi lahaa inuu soo jeedin lahaa inii dhaqankii hore ee asalka ah ee Soomaaliga ah intii dib loogu noqdo nin kastaba ruux kastaba markii wasiir mesela jaga markii loo dhiibo title-ka la siinayo inuu noqdo la dhaho meesha uu ka soo jeedo ruuxa madaxda maxaa la dhahaa marka si loo kala garto xataa meesha uu ka soo jeedo
1: Soomaaliya joogay waxaa jiray nin dhalinyaro ah baxaaskiisii gacan u qaaday markuu gacan u qaaday waagii dowlad ma jirin marka odayaal baa isu yimi marka xeer waxaa jiray ma aqaan ninkii waxba lagu ganaaxay marka xeer Soomaalidu way lahaayeen laakiin markii dowlad timaado de xeerkaasi waa la soo qaadanayaa isiri soo waxa waxa leedahay ma jiraanba
2: waxba kama jiro labaasa kama imaanin dadka waxan normal maluuqay ma aho dadkii waxa yaqaanay lana soo tashaday dadkii waxa yaqaanay labaan soo tashanin arinto dhanba Soomaaliya waxa qaska iyo labka nagu keenay Liibaan waxa weeye waxaan u raadinaynaa meel kale wax ka raadinaynaa dabqaadkiisu madaxnimadeenu sida loo waxayn adiga hadda ma aragtid dadkeena tusaale yar baan ku siinay inay run tahay madaxda dalka maamusha tii hore kacaankii baan u maleynayaa inkastoo iyada naftigoodu shaati nooc kale ahaa shaati iyo sarwaal nooc kale ay sameysteen laakiin ka naftigiisu waxaan aaminsanahay inuu asagnatiisu un saxayn mar Soomaalida ayaa dhaqan u lahayd inay sarwaal asliya markaan ka hadlo 100 sano ka hor iyo 200 sano iyo miyey sarwaal iyo waxa miyey ku xaragoon jirtay maya macawis iyo go iyo shaati iyo ku xaragootaa
1: markayna de waxay xaragun bay xirin jireen
2: maya taasi waa meesheeda way horta xaalay geel laba jir soo wada mar adduunku wax maran la haysanin iyo horumar uusan jirin iyo waa la soo wada maray marka laakiinse markay Soomaalidu dhar iyo xarago iyo markay ruux xaragoon hayo kumayna xaragoon jirin sarwaal amminkan xataa naftigeedu inta hadda kontan sanabaana waxan qaskay labkan soo waday dadku intooda badan wali waxay ku xaragoodaan go' يمعوس يشاطي بكو حرق هذا محا مركن سياسيين تن الشيغ هايو محا يكتا اوو حرقون لأيين او لوح دو مركي اسكر تو كلا لقري اسكر تو دقال اي بقليسة وحا اوكو حبون وحي لقود دقال ميواد شاكا كلاوي لكن سمركن نقونا يسو روحا شعب كاها در سيبيليان شعب حران هيا ماشا وحو مرحبا كم موشي اون تن حرقي يون اي تاي محو وحي سومالو دي يقاني مكو حرقو دو فكو محرقون هايو waxa laga raadinayaa London iyo Washington iyo New York iyo halkaas laga soo dab qaadanaya ee tan hadda ku sheegay way madaxda aan hadda u socdo waxay ahay markii hadda nin ruux laga dhigo madax ana waxaan aaminsanahay in dhaqanka dib loogu noqdo oo si loo garto xata ruuxani meesha ka soo jeedo ka soo qaad ruux baa jagahay in la dhaho ka soo qaad meelaha qarkood ruuxa madaxda kuma garaad baa dhaha meelaha waxa dhaha ugaas meelaha waxa dhaha boqor meera waxa la dhahaa hata imaam meela waxa jira imaam isticmaalaan marka qolo kastaba marku ruuxu meesha ka soo horjeedo in mardu madax yahay in jaga magacaas oo kale la siiyo
1: macnaheedu
2: waa gaar soo madaxweynuhu naga wada dhixiya kaasoo waa sax weey madaxweynuhu weey ka waana mid dhaqan hoosan oo inagu aan leenahay weey meel kale ka meena
1: kensan iyo arinkaas waxa keenay afka Soomaaliga ma jiro dad macnaheedu asri macnaheedu dad u fadhiya oo badana mar walba heer ka gaarsiya
2: ha
1: marka waxa ugu horreysa la yiri 1972 markii Soomaaliga af Soomaaliga la qoray markaas ah wuliba hadal macnaha erey badan la abuuray nin kale oo ka hadlayna waxaan arkaa ta Soomaali erey badan ba macnaha erigi waxbu si dhalinaya mar walba waxbu urinaya ma garatay marka de Soomaaligi wax af af af ad ballaran weey laakiin dadka hadii loo fadhiisan lahaa dad ay jiraan oo qabiir ah ereyadaas erey ka fiican ba
2: aduway jiraan ba anad waxaan ku leeyahay weey ba jiraane xaqiisi ma loo dhaqaaqine oo koobi iyo basic aan ba loo dhaqaaqay looma ba foofin ba in waxii soo jireenka ahaa iyo nidaamkii jiray iyo maxaa jiray iyo seebaanu ma taqaanaa gobol hebel in oga soo qaadana dad hebel oga soo qaadana maxay dhahan maxay dhahan maasha Allah ma dhaqaaqin ba ee dulka iyo waxa loo dhaqaaqay yurub iyo
1: magaciisa
2: umba loo dhaqaaqay ee way jirtaa midna dibaano midba rabaa idan inaan dadka u saxo 1970 Soomaaliga lama qorin Soomaaliga
1: 72
2: ha wareeba u yahay ba Soomaali lama qorin
1: kaanka Soomaaliga wado lahaa
2: kaan ba jiray kaakufkaan dhaha mar wax xusataa in jiray kaakufkii buu ahaa kaakufkii ila uu kacay warun uu kacay laasadana uu ku fay marka ka horta waxaan u aqaanaa da kaakufkii wax ka sabab noqotee waqtigii uu ka caahayay intusan kufin yes waxbu qoray af Soomaali muusan qorin horta wuxuu sameeyay far waliba ku salaysan ti Yurubiyaanka oo Latina Soomaalidu waxa jiray far hore jiray far guri la dhaho xataa waxa la yiri far kale oo idana Cusmaaniyiinta baa li jiray baa la yiri Carabiga wax ku qori jireen waa shikal aan wayo xaalad si luqada farar fara badan ayaa oo iyo wax ku qori jireen laakiin tani waa markii koowaad waxay ahayd dawladdi markay dhalatay la yiri fartan wax ku qornaa markaas Latin baa la doortay marka horta wax weyn in laga sii dhigo ma oo dad baa waxay ka dhigayaan wax weyn la sameeyo waxay hadda moodayaan dawladdi inay wax weyn sameysay ma allahumma haday sameysay hal abuur iyo onu malayn ilaa had inay sameysay oo kamid tahay hata aad arkayso hadda marka nidaamka fiiriso luqada badan waxa jirta runtii aad u qiimo badan oo ay Soomaali ah la Soomaaliyeey Soomaali loo isticmaalo sida hadda ciidamada taytaladooda kale gaashaan la sare iyo taliya iyo adama si garanaya erayo waxa jirta asal Soomaali ah oo la curiyay oo lana nooleeyay xoogan la saaray taasoo kale way ku amaanan yihiin laakiin say inay Latin European xarfa intay soo qaateen ay dhahaan tana wax ku qorqoranayna wax weyn oo lagu amaano meesha ma yaalo afkuna Soomaaligu horan buu jiri wuu sii jiri waana la qori jiray ayagu marka ma ina bilaabin inay qoraan
1: arintaas yar uu sameeyay waxaan u maleynayaa 20 sano iyo 30 sano gudaheeda 20 iyo 30 sano uu hayay oo macnaha dukaa macnaha kaanka yilli kaanka
2: muqtada
1: marka wax inta waa waqti yar wax la koobi karo oo ereya ah badan bi bixiyeen xagga caafimaad ka hadeen noqoto xagga muxuu ahaa dhinac walba hadaa taabato ereyo waxa jira marka la curiyay wax qoranna ma jirin ba Soomaali marka waxay ahayd meel fiican wax laga bilaabay laakiin dhameystirna ma lahayn wax hor u sii qaadana ma lahayn wax sii curiyay waxyaabihii kale afka Soomaaliisa hor u sheegisay wasiirada iyo arriyadaas iyo erbicintaas waxaan ugu soo kordhay kaliya magacyo hadda kor nin muxuu ahaa wariye sheegay buufis oo kale iyo
2: ayagoon Soomaaliga aad ugu hadlaynin hadana dadka kale ee ay isbartaan ee qoomiyadaha kala aha waxay baraan ereyada Soomaaliga ay baraan hadda aad aragto ilmo yar oo Soomaalida la macaamilo wuu yaqaan hooyo ha wuxuu yaqaan wuxuu dadkan kale waxa lagu dhacaan oo adam ku dhig dadka wax arkaysa iska lewado ruux jinimi nooc kale aha oo dhalinyar aha yaan tu kuma ku dhig adam ku dhig magasadii waradu kuma Soomaali baaday marka waa waxyaalaha Soomaalida aad ku ugu qodo dheer ee ka tusaya Liibaano inay luqadooda diideen inay ka tagaan ayadoo Soomaalidu boqolkiiba boqol islaamka ay qaadatay lana aaminsan yahay inay 1400 oo sano agahiisa ay haysteen hadana dhaqad Soomaali ay wateen arabi ma aynan ugu gudbin arinta marra arin iska dhacday ma aha arin ah Soomaalidu inayna rabin luqadeedii iyo dhaqankeed inay ka tagto oo ku adeyga ah weeye laakiin si arintaasi weerar xun ba ku socda koobi ee base tagba kamid yahay dad la soo waxeeyay oo intii meelaha lagu soo toobaray la yiri sidan baad ku noqon kartaan dad hadda rabtaan anagoo kale inaad noqotaan Soomaartaan inaanu dadka adduunka maamulayno balaayo oo boorka kaga sirno oo kanahay waa inaad sidanada u labisataan waa inaad sidanada u hadashaan waa inaan waxyaalaha aanu ku dhaqanno aad idinkuna ku dhaqantaan sheeko noocaas ah lagu qadiyaan usan aaminsanahay marka waxba yaan la suuq qarnaa la suuq sheego runta la suuq sheego dhigisaalka batteriisa codka afka Soomaaliga xogow arin maartay kale nala gashay breek yar ayaan galeynaa kadib ayaa markaa soo noqonaynaa ee dhageysi wacan.

0: sabadan ba jirtay
1: haye
0: een wadan la yiraahdo Japan oo ayagana xiyaaro xisabadan soo dhigay iyo waxa isku soo baxay kubada cad agta dadkii la dhashay oo calankoodi dhamaa oo wadanka ah ay ku sawiran yahay
1: haye
0: waxa la yiraahdo Brazil
1: haye
0: Brazil iyo maxan ku leeyahay Japan waxa lagu leeyahay diye ku dagaalameen
1: haye
0: aakhirki farac dilay bay Japan aga soo baxsatay Brazil
1: haye
0: marka hadda waxa taagan banaanka Brazil iyo muxuu aha in Paraguay
1: haye
0: Morocco iyo Canada
1: haye
0: een waxaan kaloo rabay inaan kulo macnaha kulo een kulo socodsiyo ee World Cup kan iyo kuwi hore waxyaabo badan bay ku kala duwan yihiin
1: haye
0: waxa lagu leeyahay ee macnaha hidda iyo dhaqan ba jiray oo World Cup ka
1: adduunka
0: ka jira oo waligeed la alaashanay oo macnaha waa taqaan qofka dhaqan iyo hidda markuu leeyahay sida ku dhumi waa adag tahay
1: sax sax
0: waxa ii xumaada hay ii ficnaada wuxuu leeyahay waa dhaqankeygi uu ku leeyahay marka waxa kamid ahaa een waxyaabo badan baa lagu soo siyaadiyay waxa kamid ah ee arbiir taraha wuxuu lahaa 100kiiba 100 macnaha fiilka waxa ka dhacaya
1: kalkaaliyaha asaga gacanta ugu jirtay
0: gacanta ugu jirtay
1: haye
0: laba kalkaaliyaal oo la calan wadaliyaal ah oo macnaha ayaa marka midig iyo bidix ka jooga
1: haye
0: labadaas umba kalkaali u ahaa
1: haye
0: laakiin arbiir tar wuxuu ahaa ninka kaliya oo wax walba meesha ka socda manage garin jiray
1: haye
0: waxa jira xamdi oo qaladaad badan oo hore u dhici jiray qaladaadkaas waa la maareeyay
1: haye
0: waxaa jiray koob cag ah oo macnaha kubada cagta waxaa jirtay koob la yiraahdo kubadii gacanta lagu dhashay
1: haye
0: oo inaad xasuusto ma garanay 1980 oo ku soo baxay ninkii dhahay Bel Brazil
1: haye
0: maxaa lahay muxuu ahaa Brazil igii yirtay muxuu ahaa Argentina
1: haye
0: Maradona
1: haye
0: wuxuu sameeyay wanaag gaaban oo xirfad badan oo aad u ciyaar badan ma gartay
1: haye
0: goolkii meeshii gudaha ku jiray madaxu la gaari waa gacanta dhac ku gashay
1: gacanta u qariyay
0: marka arbiir tarihiina waxba lama socdo
1: war
0: waa gool buu yiri gool marka hadii wixii waa la joojiyay camera loo laabtaa jira
1: wixii
0: waa la arkaya
1: wixii
0: hadii wax qaldamaan waxa lagu saxayaa
1: haye waa waxan VR ka video video referee
0: macnaha asaga awoodi wuu hashtaa wili laakiin taas waxa u noqotay labadii kalkaaliyaal mid kale oo kalkaaliye saddexaad baa la sii awood aad u buuxda inkastoo dadka ilayhiin dhaqankeenni ma ahan ma garatay macnaha dhaqanku waxa iska leh ciyaaraha fuuriga oo kale rugby-ga oo kale iyo waxyaabo kale ayaa kamerada aad u isticmaalay teknolojiyada laakiin macnaha World Cup fever-ka weligii heerkan lama gaarin waxyaabo kale oo ruul kale ayaa jira oo yaryar oo ay ka mid tahay waxa la yiraahdo dive qofka haduu isturo oo si kama ah isturo waxa dhacaysa qofkaasi macnaha waxa dhaca marmar hadii qofku wax ku dhacaan oo de blisoona meesha dhaha meesha oo wuxuu rabaa rigoore
1: inuu loo dhigo
0: mugta hadii si qaldan uu isku tuuro asoo waxba gaarin oo kaamirana la fiiriyo waxa la siinayaa kaar cas because qiyaano ayaad sameysay
1: ruux isku day
0: waxyaabo kale aan soo koobi karin aad u tiro badan ba marka heerka hadda la gaaray
1: World
0: Cup kan waxa leeyahay waxa jaan siinaysa wadamo badan oo aan koobka waligood gacanta soo galin waxa kamid ah Afrika waxa kamid ah wadamo la yiraahdo Asia oo dhan Aasiyada ka wada badana koobkan wuxuu u dhixin jirtay Europe iyo muxuu aha Brazil
1: sax
0: Latin America Brazil Latin America Europe u dhaxaysay wax la yiraahdo Africa warkeeda badaa marka kolay warkan waa
1: arimaha libano anftay wax yaraan saa u yar il malaqsaday waxyeelahi ugu weynaa ee aad loo sheegay waxa kamid aha in maanta saad sheegay 30 iyo labadii ugu dambeysay dal isu soo hareen reebka u soo hareen in Asia 10 dalba ka soo qayb qaadatay ciyaartoydan laba bas ka hadhay sideedii kalaba waxaa la diray banaanka loo diray Afrika hadii loo barbar dhigo ayagana 10 bay meeshi kaga soo qayb galeen hal dal basba maanta ka tagay marka arinta horta waxa weeye historic weeye ay gool weyn meeshaas Afrika meesha berigii hore waxaan malayn waxa likii ugu dambeeyay ki ugu liita Afrika waxay ahayd baali ciyaartoodii ka dhacday ee World Cup ka dhacay Russia halkan waxa soo gaadhay laba dal kaliya baa soo gaadhay ilaa mar la yiriba Afrika in la siiyo kooxo sidan u badan oo maadaama inaan waxba soo gaarin ima habooneyn la yiri iyey ba halkaas gaadhay baa leeyahay marka maanta horta aad bay waxaan rajaynaynaa inay ba qaadaan koobka
0: aad iyo aad
1: laakiin se أنت نورته هو هيستوريك بالي ولا كري إن أي مارتق أنا أفريقيا أي طبعاً كي دل صاح هذري صدقني اللي بدو قدام بيسا هل ك هل دل كليه إنه كبحي سجال بولي تاجن ماشى إيشيا أي سيدت تكتي والله ما بس كتاجن
0: الحمد لله مكسر لنا حتى واحد لعدون أستراليا إيجيبت
1: يعني عدا
0: أي كتر تمية
1: أي
0: وعيار عاد وكل
1: أستراليا نورته بولي وي وي سعتها صمام
0: أستراليا وسعتها
1: وسعتها
0: حلف فيلا يا أستراليا هدي إيجيبت كجذبته marka waxa suuysa ama waa Argentina ama Costa Verde wadan afrikaana oo wiliga aan maqal oo Senegal ku dhagan oo
1: ha waa uu jira uu jira waa jasiirad weey waa jasiirada afrika ka tirsan
0: yahay ha Copa Verde ha Verbal
1: ha
0: marka wadankaas iyo Argentina ayaa ayagu wax isku dhacayaan isla sarreeyda 4 bisha July
1: ha waxa ka tirsan yihiin dalka waarada waa jira wuxuu ku yaala ma taqana Latin maxaa la Pacific xalla ماشاء الله بدن بدن وست أفريكا يي أتلانتيك ها أتلانتيك أوجي كويالان وجزيرة ويجي سيدا مدغاسكر أوكله هي أفريقيا اللي قط تريها وظل يرو جزيرة كطالع ماشاء الله ويجي ها مركل ليبيا وقدم مصنت هاي وحان إن يرون ربي قبل دي فيديو جديد عن كدرة هذا ناصر دقشة حقا ينقصوا قبل جبيننا يسوع قبل دي هاي السعودية بشارج. ها إيه. مركا قبل قبل دي برجران كينيا نسوق عن لبنان وانت عندك كل ما ينور دقيس تيال تلاتة الدمبة سيدا يوم مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.